0: Sláva Jesu Christu.
1: Sláva Bohu.
0: Drahí sestry, bratia, slavíme 15. nedeľu po zostupliniu Svätého Ducha a spívame 6. voskresný holos v červených knižkách na strane 104 a v modrých knižkách na strane 117. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Cari nebesný, utište ľu duše istiny, že vezdi se i vsi aj splňaj aj sokrovište blahých i žizny podateľu, príde i vseli sjavne i očisti noc, jak je skverne i spasi blaže duše naša. Slavo vo vešných Bohu i na zemni mír v čelovicích blahovolen je. Slavo vo vešných Bohu i na zemni mír v čelovicích blahovolen je. Hospodiu, sni moj otvrzeš i ústa moja vo zvisťat chvalu Tvoju.

časi, prišov ku Isusovi jeden zakonopoznatel i pokušav joho tak, učiteľu, kotra zapoviď v zákoni je najväkša. Isus jomu odpoviel, ľub Hospoda Boha.

0: Drahé sestry, drahé bratia, milé deti, v jednej dedini žili dvoje rozhadané mužové. A dako to tak bývať, že ten spor sa tíhať dlhšiu dobu. A aj medzi týma dvomami sa ten spor tíhal, až keď si vlastne navzájom neznepríjemňovali život a ich nevraživosť sa nezačala perenášať na celú dedinu, tak to zasiahli starejšie, tak sa tomu hovorilo, že starejšie, a predvolali si napred jednoho z nich a povili mu: po toľkých pokusách o zmírenia bude jediným riešením, keď sa pídeš popozerať na Boha. Dobrý, ale kde? A oni mu odpovídajú: je to barz jednoduché, stačiť vystúpiť na tamten verch a tam uvidíš Boha. Tak ten muž bez váhania odešol ustretý Hospodu Bohu a po dakilka hodín, keď mal ten vystup, tak po tých hodinách prišol, začal si preterať oči, čo to vidieť, si vidieť dobrý, a tam vlastne mal byť Boh. Ale vin tam vidiu koho? Tvár toho svojho protivníka. Toho muža, ktorý vlastne mal s ním spor. A tak neznali, že čo tomu mužovi tam nahori Boh povil, ale ten muž zšol dolov a bol jak vymienený. Začal sa správať úplne inakšie. A nemal už vôbec takú nenávisť voči tomu svomu protivníkovi, nepriateľovi. No lenže ten druhý bol neoblomný a takisto nechtiu povoliť a dále pokračoval v tomto sporine. A my známe, jak to je v životi. Keď dvoje proti sobě idú, je to barzle. Ale aj keď jeden ide proti druhomu a ten druhej nechce, aj tak ešte stále ten spor ostávať, nie? Takže ten spor sa nevyriešil. A znova to tie starejší povili: no tak zakličme aj toho druhého, peresvičme ho, že by aj vín vešol sa popozerať na Hospoda Boha. A tak zaklikali toho druhého, nechcel, bol neoblomný, ale nakoniec prikvnul: dobrý, pídu tam. A tak vešol hory na tú horu a znova nevíriť vlastným očam, jak Boh, však to je mi nepriateľ. A ten Boh mu povil vlastne takisto, jak tomu druhomu, že vidíš, ja jem ten tvý brat a ty proti mi ideš. A ja Boh jem každom jednom človeku. A znova ten človek zšol jak vymienený, znova neznali, čo mu ten Boh povil, ale na konci toho príbehu je napísané, že konečne pochopili a zmínili sa obidvoje a odtedy aj dediní zavládnul poky. Už bol poky. Bratia, sestry, je to možno taký vymyslený príbeh, ale nám všetkým chce dať to barz dôležité povisti. A dnešné Isusove slova boli známe každomu Židovi. Oni barz dobrý poznali hlavnú zápoviť. Oni barz dobrý znali, čo to boli slova: ľub Hospoda Boha celým srdcom, celou dušou, zo všetkých síl. A Isus Hristos to tu zápoviť obohačuje o ľubov k bližnomu človeku, keď hovoriť, že a svojho bližnoho, jak sebe samoho. A tam vyjadril tú ľubov, ktorá je len jedna, ale v tých troch polohách. Ku Hospodu Bohu, ku bližnomu človeku a aj ku sobi samomu. Neexistuje, že by fungovala ľubov, keď by toto jedno vypadlo. A tak tá ľubov sa vlastne skladuje z týchto častí. Tá hlavná zápoveď je v tých dvoch vetách vyjadrená, že nestačí len ľubiť Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a zo všetkých síl, ale treba k tomu pridať aj svojho bližného, jak samoho sebe. A keď dnes čujeme, jak prichodí ten učiteľ zákona, ho pokúšati, tak čo sa prosiť? Prosiť sa učiteľu, ktorú zapoviť v zákoní, ktorá zapoviť je najväčšia. A Isus Kristus mu dal toto, dal tú odpoviď, čo sme aj pred chvíľou čuli. A toto slova Evanhelia, dá sa povisti, ani nepotrebujú veľký komentár alebo bližšie vysvetlenia. Stačí len uvedomenia si toho, že by sme Bože zapovedi ľubvy realizovali v dennodennom životi. Nestačí to len čutý, nestačí to len prečítatý, ale realizovatý v dennodennom životi. Za to, že Boh nám neustále dávať možnosť uskutočňovatý toto zapoviť. Nie? My nemôžeme povisti, že nám dachto zakázal toto praktizovatý toto zapoviť. Každý z nás môže ľubiti Boha bližnoho a konáti dobré činy, dobré skutky. Nijaký človek nie je v takoj situácii, že by mu bolo zabranené konáti dobro alebo ľubiti toho druhého, ale záležiť od našej vlastnej voli, jak sa my vlastne rozhodneme, jak sa rozhodujeme v tej danej situácii. Toto dvoje na začiatku sa rozhodli, že budú proti sobi bojovať. Až do momentu, keď neuvidili Boha jeden v druhým. Najväčšie príležitosti na prejavenie ľubvy sa de, čo si tu máme, de sa nachodiť? No práve my, že stinami našich domoviu. Aj keď si to veľa človek tak neuvedomuje, nie? Lebo my by sme išli rozdávať kdekoľvek túto príležitosť, nie túto ľubov, ale doma je to najťažšie, nie? Za stinami svojich domoviu. Za to, že ľubov majú byť skutočným jádrom rodinného života. Tam trávime najväčšie času. A ten čas potom, z toho času potom môže plynúť aj ďalší život dále, vonka. Žiaľ, často to tak nie je, nie? Mnoho raz v našich rodinách je príliš veľa netrpezlivosti, nepochopenia, hádok všelijakých, zápasiu a aj slz ku tomu. Aj slze príduť. Ale prečo sa toto, nie? Môže si veľa raz tak dávame otázku samé aj pro sebe, že prečo sa toto, ktorých máme najväčšie rádi, tak často stávajú terčom našich nešumných slov, môže našho nešumného postoja, jednania. Čom je to tak? A odpoveď na túto otázku sa môže u každého rizniti. Ale môžeme povisti, že na tých dôvodoch nezáležiť. A jak máme naozaj dotrimovati zapovedi navzájom sa ľubiti, musíme sa jeden k druhomu správati láskavo a s úctou. A to začínať v rodini, doma, kde najväčšie trávime čas. Čím väčšie si osvojujeme ľubov k Bohu i k bližnomu človeku, tým väčšie budeme v tejto časnosti tu na zemi žiti večnosťou. Aj keď je to také nepochopiteľné, ale je to tak, nie? Lebo čo si zobereme z toho sveta? Materiálne veci? Alebo toto duchovné? Alebo to, čo bolo v našim srdcu, v našej duši? Keď tam bola neláska, tak budeme porožní pred Hospodom Bohom. Ale keď tam bola ľubov a čin, budeme plné. Lebo budeme mať plné srdce tejto ľubvy. Dobroty, ktorú sme žili v tejto časnosti, tu na tejto zemi. A tak, naozaj toto Bože slovo, naj nás toto evanjelie povzbudiť do ďalších dní, že by sme byli ľudia, ktorí hlavnú zápoviť skutočne majú v svojom srdcu. Nelen, že by sme ju prečítali, nelen, že by sme ju vyslúchali, ale že by sme ju praktizovali v dennodennom životi, čo je najťažšie. A to, a k tomu nám chce Boh dnes dať svoju sílu, svoju pomoc. Že sme už dnes začali praktizovať tú hlavnú zápoviť, ľubiť Boha, bližnoho, tak jak sebe samoho, a prijímať od Boha tú milosť, ktorá vede ku spasíňu. Hristos posredí nás. Chcem si, Otce a duši Otce, opomyšlenia naše, Otce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody vsedržiteľu Bože, Otec našich, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty sa uslyši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím sa o Sviatišem Selenským archierej našem Lvi Papirivskými, o preosviaštenišem archiepiskopi i mitropoliti našem Kirioni, o služaštich i poslužívších vo Sviatim chrámi sem i o ocich našich duchovných

Milostivý hospody, prosíme ťa za spoky na celým svete, za vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých místach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti.

0: tých nepriateľov i v slobode jej z každej napasti bide žáľu ich choroty a daj jej zdravia i dovej život. Všetké prosme, Hospody, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Lekáriu dožitil, so žáľom i pokorou v srdci padame pred Tobou na kolina i holosným a stonami ťa prosíme. Vezdrav boli velič terpiňa duši i tila svojho raba Martina, a jak dobrosrdečný odpust jomu všetky dobrovoľné i nedobrovoľné proviny, i skoro jo opidojme i z posteli boli, molime sa ti, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Milostivej Hospody, ty nechoče, že by ľudia umerali hrišne, no že by sa pokali a tak žili. Posanuj i pomiluj tvojho rába Michala, rozkaž bolesti, odstav od ňoho všetko terpiňa i každú chvorotu. Vestri svoju micnú ruku i pidaj mi jo z posteli boľu, jak jajrovú divočku i ukáž ho zdravoho. Molíme sa ti, vesluchaj nás.

desde dubla deko človeku ľubčej, prosím i molim i milý sia dien. Spodobí nás pričastí ty sa nebesných tvojich strašných tajn, sia sveštený aj duchovný a trapéze, štistu je sovistý u ostavlený je hrichov, proštený je sorišený v obštený ducha svetáho, na slidie carství a nebesného, drznovený je, že k tebi neusudili vo suštený je.

Blahoslovľaj aj blahoslovjašťa ťa, Hospody, osviašťaj aj na ťa, upovajušti a spasí ľudy Tvoja, i blahoslovi dostojanie Tvoje, i spolnenie cerkve Tvoje, ja sochrani, osviatý ľubjaštia blaholipie domu Tvojeho. Ty ti chvost proslávi Božestvenoju Tvojeju síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mír mírovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržášťem vlastem našim i vsim ľudem Tvojim. Jako siako dejanie blaho i vsiak dar sovršen svyše jest, schodiaj od Tebe.

0: Blahoslovený je Hospodin na vás to oblaudatiu i čel vykoľubiem, sech daní prísno i vo víky výkon.
1: Amen.
0: Sláva Tebi, Christe Bože.

0: Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистый я своей я матери, честного и славного пророка претечи крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и живо святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святого архистратига Михаила, jeho že je vospomínaný a bývša o čude se v Kolosájech, pamiať sovršajem i sviatavom mučenika Eudoxia i že s ním i prepodobného otca našeho archípa, blaženek sviašten mučenik Pavla i Vasilia, episkopov Priaševských i Metodia, proto i umena Michalovského i vsich sviatých pomilujet i spaset nás, jako blah i čelovíko ľúbe.
1: Svätý Archangele Michale,
0: ochraňuj nás Bohu, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diavola.
1: Pokyrne, prosíme, Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju mic, a te vojevodo nebesného, bestilesného vojska, čere spožovi zažiť do pekla satana, i druhé pytle v duchiv, kotresťa ponevíraj v posvíti, na záve ľudských duš. Amen.
0: Drahí sestry, bratia, vyslúchajme si liturgický program a oznáme na to týždeň.
2: Vaše Rusinské rádio. Rusin FM, ľudová muzika.

0: Tota príhoda sa stala u selí Vrava, što ležiť blíz poľských hraníc. Čerez toto selo veľa kolis dávno pradávno solná dráha, pojaký z Rakúskou Horska do Poľši síľ vozili. I žil tam krajčír, što sa zval Šnajdar, i s ženou a nemali ditej. Mali len falatok zemli, na jakú posiali žoto. Jak vroslo i prišli žneva, chodila žena žaty. A místo toho, že bol žeto žala, jeden snib na žala, taj sobi lehla spáty. Krajčír sa furt zvidoval, že tivko toho žeta bude. A ona vse odpovila.
1: Je, tivko, tivko, tá sim kýby jeden snib.
0: Ale na tretí deň chotil gazda zistiti, že si to pravda, što ona kaže, i píšou viditi, že tivko toho ona nažala. Vojde pozerať a tam nažat tri snopy, pitko trema ona v cholotku späť. Vrnul sa domiu, uzial do myška píria, nožečka, kolomas i hľadilce. Jak vyšol nazad, ženu ostriehal, namastil s kolomazou i pírom potrias. No a kolo ňoj položil hľadilce. Jak sa baba probudila, zbačila hľadilce i dúmať sobi.
1: Joj, popozerám sa, čím sa fajne vyspala.
0: Vzala hľadilce, pozera na toto čudo i svojim očam nechoče virovati.
1: Taci to ja, ci ne ja, Šnajdarova žena. Jak baču ne ja?
0: I sobi rozdúmala, že nebude iti domiu teper, poke sa vedno, ale až jak sa zmerkne. Počekala i dúmať sobi.
1: Jak na ňa bude naša suka brechati, ta to ne ja. A jak nebude, ta to ja.
0: Ale suka tak brechala, dobrý sa neroztorhala, jak videla toto čudo.
1: Jo, ta to ne ja.
0: Ale jako sa suka ulahojila, prišla baba pit oblak i sa pozvidovala.
1: Šnajdar, si tvoja žena doma?
0: A vin hváriť.
2: Moja doma, prišla, ši slnce hrilo.
1: Tato, de to ne ja?
0: Ale znala, že u susida suť úli a v nich pčola. Ta dúmať sobi.
1: Obchám sa do jednoho porožňoho i peronočujú.
0: Ale v totu nič prišli zlodíji krasti pčol. I vybrali sobi tot úľ, ktorý bol najťažší. Odnesli do lozenia a tu sa z úľa pchať toto čudo. Taj začali zlodíji utíkati, žeby sa jej dajak striasti, ale ona len za nema i za nema, no bo sa bojala sama ostati. Taj tu jej oni hvariať.
3: Tam je na druhým bocin na tabli popova ryba. Ta, ty iď rybu ťahati, a my za to čas pídeme ukrasti barana. To si také nejíla dobre, jak ryba s baraninou.
0: Pišla, taj ťahať, ťahať rybu, ťahať, no pokiaľ sa rozvidnilo, už dá z polovinu rybu stiahla. Ženuť ráno ľudia chudobu na pašu, medži neba aj kurátore, vidiať, čo sa stalo, tá dávaj do popa.
4: Pane prevelebnej, jaké čudo vašu rypu všetku stiahalo. Poďte, dajak to tu ukaziu z poľa zohnatý.
0: Ale popa noha bolila, tá ho museli na nosidla vziati. Nesuť ho na pole, što sa tabla zvalo, a tu naraz, jak žena zbačila popa, tá jej začala kričati.
1: Joj, oče, dobrá rýpa z baraninu, dobrá vera, hej.
0: Kurátore, jak toto začuli, šmarili popa s nosidlami i dávaj v nohy. Pip týždne čekal, tako jeho noha prestala boliti. Krajčír Šnajdar musí vziati ženu do myu, občistiti jej, obmyti, bo s takou nemých spati, ani žoty. I žijú dodnes, keď nepovmerali. A na popovým lozeniu, keď žena vtikala, zistal cvonec a ti pripovici konec.

Dnes toto špilanka bude nám tovaršila v našej podoroži do Italii. Máme pred sobom platňu z 1964 roka nahranú s národnými italskými špilankami. Toto, jak raz špilanku, špívalo sa pri roboti. I my dnes tiež si budeme jej špívať. Tým razom s Giovannom Daffini pri našej radiovej roboti.